رفتار دینے کے لیے ضروری تعاون کی درخواست بھی وزیراعلی نے کی۔ اس موقع پر شاہراہوں، ریلوے، میٹرو، ندیوں کو جوڑنے کے منصوبوں سمیت اتن ویرار کوریڈور جیسے اہم منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی دوران وزیراعلی فڑنویس نے کل مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے بھی ملاقات کی۔ ممبئی واڑون ایکسپریس وے رابطے کے لیے جائیکا کے ذریعے مالی امداد حاصل کرنے کے سلسلے میں مرکزی وزارت خزانہ سے اجازت دیے جانے کی درخواست انہوں نے اس ملاقات میں کی۔ اس کے بعد وزیراعلی مرکزی وزیر ماحولیات بھوپیندر یادو سے ملے اور مہاراشٹر کے مختلف منصوبوں سے متعلق زیر التوا ماحولیاتی اور جنگلاتی منظوریوں کا جائزہ لیا۔ نائب وزیراعلی ایک ناتھ شندے نے ریاست میں گڑھوں سے پاک گنیت اتسو منانے کے لیے تمام میونسپل کارپوریشنز کو فوری طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں منعقدہ جائزاتی اجلاس سے وہ کل خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت دی کہ برسات کے موسم میں سڑکوں کے گڑھے فوری طور پر پر کرنے کے لیے پری کاسٹ اور جیو پالیمر ٹیکنوپیج جیسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی شہروں کی اندرونی سڑکوں اور مورتیوں کے وسرجن کے راستوں پر موجود گڑھوں کو فوری طور پر پر کرنے کے لیے مقررہ مدت کے مطابق پروگرام نافذ کیا جائے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر، لاتور، ناندیڑ سمیت دیگر اہم میونسپل کارپوریشنز کے میونسپل کمشنرز اس اجلاس میں موجود تھے۔ اسی بیچ محکمہ ٹرانسپورٹ، ریاستی مراٹھی ترقیاتی ادارے، ممبئی مراٹھی ساہتیہ سنگھ اور کوکن مراٹھی ساہتیہ پریشد کے زیر اہتمام منعقدہ ہندو ہردے سمراٹ بالا صاحب ٹھاکرے مراٹھی زبان نصاب مہم کی اختتامی تقریب کل شندے کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ شندے نے اس موقع پر کہا کہ غیر مراٹھی باشندوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر مراٹھی زبان کو اپنانا مہاراشٹر کی تہذیبی یکجہتی کی طاقت ہے۔ ریاست میں ایس آئی آر یعنی رائے دہندگان فہرست پر خصوصی نظر ثانی کے عمل کے تحت درخواستیں جمع کرانے کا کل آخری دن تھا۔ ووٹروں کی ابتدائی فہرست 24 اگست کو شائع کی جائے گی اور اس پر 23 ستمبر تک اعتراضات درج کرائے جا سکیں گے۔ 22 اکتوبر تک ان اعتراضات کا ازالہ کیا جائے گا اور 27 اکتوبر کو حتمی رائے دہندگان فہرست شائع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق ریاست میں 2,07,93,916 ووٹروں کی درخواستیں بوتھ سطح کے افسران بی ایل اوز کو موصول نہیں ہوئی۔ ریاست میں ووٹروں کی مجموعی تعداد 9,78,54,049 ہے۔ اس کے مقابلے درخواستیں جمع نہ کرانے والے ووٹروں کی تعداد 21% سے زیادہ ہے۔ ناگپور، تھانے، پونے، ناسک، رائے گڑھ، ممبئی شہر اور مضافاتی علاقوں سمیت پالگھر اضلاع میں درخواستیں جمع نہ کرانے والے ووٹروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جبکہ 1 لاکھ